0: Ćemo da mi subrani zajedno Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, The Bang Bang, Po Energy. Pozdravi za njim momčeta koji su neumurimi, za Niki, za njegovija tatku Javor. 3 usmici 895-895 i kakvo ošte izbiraš ti?
1: Zdrasti.
0: Zdrasti, zapovjadaj.
1: Kak si?
0: Mnogo sam dobra, radno se će njako dnes se seti da me pita. Ludnica je, mamko, ma što spravim? Davaj, dejstva, izberi si.
1: Može li na Sisi Catch?
0: Sisi Catch je super! I Sisi Catch je poželana od dete na koliko?
1: Aš sam na 11.
0: Чудесна си! Хубава вечер!
1: Благодаря!